ma atolo. Hey, itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de. Hey, itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de.